0: fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
1: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
0: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
1: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021, så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
0: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sedan vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna. Så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna, som jag sa.
1: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt enkelt?
0: Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna. Men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
1: Mm. Men om vi fortsätter vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju från 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EU:s rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
0: mer? Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan, men det är klart att det här är väsentliga pengar, och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan, där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen, och då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
1: Tack så mycket, Henrik Berggren.
0: Tack, Fredrik.
2: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0 mot 0.

0: Abracadabra, Steve Miller Band i Sport Extra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen har gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid val i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju i kölvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Fair Square menar att FIFAs stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen, Häcken, 7:a i Allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb är han, kortväxte, men snabb är anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter, svagt avslut, så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det HBK då på jakt efter mål och efter poäng. De ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4-torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Hörmlofs i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså, och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häcken-spelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adnan Lundqvist, mitt på offensiv planhalva, lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt, pris Joel Allansson, Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslösning framåt mot Hussein Kanel. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret, får hjälp utav Wemman Gomo. Bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små ettriga defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en Halmstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3 läge på vänstersidan. För skottlä möjlighet. Kanske, ja, kommer avslutet av kanalen, gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu, tvingas gå bakåt, rulla bollen in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja på vänstersidan. Kajp med inlägg, där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, frilägger, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål, bara 18 år gammal. Det gick ganska fort där, han hade inte mycket tid på sig när han väl skulle avsluta. tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum, dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0 ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredjeplatsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så ja, jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal på i Stockholm på Friends Arena, där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också, där vi mötte dem. Man fick se honom på en nära håll, hur han sprang på plan, eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan. Och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt. Och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson. Men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär, men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra, medan Messi och egentligen bara tycker jag, han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han har avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare. Så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också. Men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre. Men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad av den andra halvleken, knappa halvtimme kvar. Där Häcken får hörna från höger. Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikael Rygård, ska det bli en kort variant? Det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den. Den är långt slagen mot Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstad-spelare. Dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger och bråttom för att ta hand om den här bollen. Ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där den reslig i mittbacken. Filip Elander tar hand om bollen för hjälp av Dombia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket. En area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adria Svanbäck. Central på offensivplan, halva svag passning ut mot höger. Tänk för Ben Bangomo. Bryts av försvarande Halmstad-spelare. Skickas rätt upp i luften. Och ut över sidlinjen. Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, där man går ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dombia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande, täckande Halmstad-spelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 match minuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner, ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Elander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, där kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målsmatch kanske, och ytterligare en förlust i Allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för Erko Tugas. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kainail tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dombia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dombia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen. Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mäenpää då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib i höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail, långt ut där till vänster. Högerfoten, inlägg kommer. Det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den, ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrar en spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, in med bollen centralt för Kainail som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning, i alla fall rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll, Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastecken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna från Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haak, eller framförallt Isabelle Haak i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju. Och då kommer det bli, om alla infinner sig eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara för ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad, 1-0 till Häcken. Kunde det återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott, seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före. Greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande, inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland, ska in. Inga släktband med Erling Haaland som ju har varit Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast, det är Häcken som har gjort det, just av de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao vinner boll för Häcken men ramlar, får ingen frispark. Kan Halmstad vända på spelet? Det är ett jättefint möjlighet. Skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Kapsimalis. Det är 2 byten där att rapportera. 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen. 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0. 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Kapsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer, men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sedan han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut. Och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 17 93 minuter han spelade i den här matchen och löpte ju som vanligt bra men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lidaklädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dombia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fett, fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så är hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Håland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. Åttonde hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Håland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Håland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer. Stöter på patrull. Här kommer skottläge för Lindberg. Här släpper bollen till Seger. Skjuter. Täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård. Fin passning. Lite yta. På studsande boll. Väldigt långt inlägg. Hittar fram till huvudet på Hellander. Smart nickat mot Dombia. Skjuter en gång, två gånger utanför. Hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Så drar vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster. Och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adjaganovic. Blåste i sin pipa och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är alltså fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4 och appen Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt. Skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sedan han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspassning till Mikkel Rygård som var svår. Perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ellery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Hillary och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är i spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan, centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån, men med köpeoption, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd, Haaland har inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste ju lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en PF för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger står ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, så spelar en jättedålig passning. Otroligt svag så att Häckens spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta. Men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet. Nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället. Och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togas. Ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt. Väljer att spela en bollen mer centralt. Och istället för med MP får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Han är breddar ut till Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller. Får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen, men han valde en liten vrickning åt höger istället, där ställde Halmstad, och om det var Valentin som var uppe, så att han tvingades riva ner Haaland, och det blir frispark för Häcken på, utanför det egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid, och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minut plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll, men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet, den här gången lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Hillary som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads plan halva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis. Det gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minut kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan de första bästa Häckenspelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Hillary. Hillary ett mot ett läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl lösa den situationen, bollen till in. Spark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle tryckta av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja om på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Ut har mittbacken Erko Togias gått, så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomez som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå. Ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget. Nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och nu ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in, två säsonger i Bolognas Primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Där solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlåsning från domaren. Haaland gör det svårt för sig, hakas upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den här frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Ettrit Berisha. Målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark. Men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer så lägger han sig ner. Halmstad bryter så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning. Sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen och ser kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Såklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip. Alla som finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelar in i offensiv straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är ett Berisha som vinner bollen. Då är det Halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen, Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng, ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque, Sport Extra. Klockan börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning, Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de införde en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat.
1: Reporter Kulturnytt, Tuva Lejonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
0: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
0: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
0: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, en riktig liten läcker bit. Mm-hmm. Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska